wo sa mo koton lio eno kon agbaza nu to bi to sile be ka da lo un sa mo koton jire menjire e ma so sa sa mo koton le do a remi ton le me o a te pa yin to gan en talenton e ko wo e blo do bene ku ma ti fi e wa re ye e yin gan ho to do po do po tan we mon koton ton le do fi bo ye te le ye ro nu ko e hun ye me gan ho to do po do po tan mon koton le o ho wo ye te le blo ra zin po ji ha Togan, to ye ton Patrice Talon, beto de ye mon koton do fi, azo ye wa ye ton, ewe sanbo ye doblo kwe owo, le mbatindal, edo mon wan do fi, e bo akpla misa yi to kou do sin akpa kwe, do bine kouman ti fi, ewa mon to kure kweta FCPE, bo eye diyon, edo me jile besin azan, konu kwenye gos, nzan me mende ton, na rouzo, upan nou kon, e yin ati kwe kwa, romi ate wada yi ton, bo nan wazo kwe, khusu, khusu, alo do alome, do a yi mon koton di, to kure kweta, le demokrato, ewa, odo Majire to kwepeta mon koton e adion e dogudo a chekpa bi degbe degbe bona levo dogudo a chekpa yin romia de wara iton leji lo to kwepeta FCB yo e adion e na rozo panu kon a chekpa romia de wara iton bona wazo khelo a lodo a lome leji e wa kwa mi so yi wori do sin apa pe bo am Olivier Boko be adion e se donu sin e yin mi serete don lo boazi do ganpa e do kwotonu fieme fraternite sin apa sa mi na fraternite ire so wa to gbe ji da menji to kure peta FCB adion ina rozo kanu kon ati kipa romia wara itan bona wazo khedu alodu alome leji lo le demokrata e dire dion ye dogudu ati kipa romia wara itan degbe degbe wa kura mi so yi peyan ho gbeta nyonu le ton sin agbasa yonu agoroji le do mi de ne bo amu ye da menjire eze beneto sin asiado di bo ha gaji le di fraternite e wero mo la we ne me bo minago sin fraternite sin agbasa bo na wa yi matin libre di matin libre de soir e wa mo ndo po bo da menjire nyonu agoroji mi ton le sumo eze beneto ho do ha gaji be yin polo yin dion e na yin to lo mo na yin ayo memli za foto ho gbeton yon letan e do rekoye hin kokotodo agon mon koton ji wa pla mi soyi eyin azan we do pogo wa yazan we we go sunza mi de ton bo mo bele to ho do eyin ple da ho gen e na si ho blodo gbe me bi be in africa forward de da me jire bele to ho a foto e do ayi mon koton ji dan dan me le di e wa pla mi soyi maka e na si ho do ko e lo me bo amo da menji nu voto yare yare podo ye me ga ko to podo ye me to to si bo na ifi mo ko ton le po ye o do nu to e be do hun gbeje bo do gan gbeje leji do fi na si hun no to do akopa kan me bo me na si hu to ta gba ni ya yi ali mon koton le yesun pepe lo ku otonu fi leji ewa plami so yeme ime bo ye tele dion ino si hu golonu to vi to sile do eyi e na si hu logben bo ayina ja inu ye do la meno gandi sin apa pe eyi nsa wu podorun jo ntun le ko sin apa pe bo amon gonu eyin a b m e d do mejiri erotipe do ayi mon koton di bere suo ena kenu danta me bonanze a to mon koton me le matin libre ibero mon la le ne hotale do bipo radio di junior doha apoline barotori ei wede vous